0: Ibn al-Qayyim yagamba we yatukanga ku aya yonna nga mwetaavu mukujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi atamarra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakolo gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makolo gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
1: Bismillahir